တော်ဘဂဏီအရိယသာရိယသာတော်နာမည်သာအင်္ဂလိပ်ဘာသာသုတ္တနိဒိတာအာအာရိသာရာဒာနာမာရတာဘုရားသီမံဝိနာဘုဇေမာရတိနာဘမာရသာတော်ဘဂဏီအရိယသာရိယသာတော်နာမည်သာ